0: Atsnio lepo prašu damu.
1: Da, damu?
0: Ko sem vedel, jaš kjer po to snu.
2: Aj.
0: Rekl sem sebe lepi moj ti. Takova voba pa, za tebe ni.
2: Pa bo me vike, sama.
0: Pa bel zagrevo, nisa baš morka.
2: Ko morka.
0: Ti boli je obič

0: Tradicija pravdu mači, tradicija se tu junači.
1: Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije.

0: Duhovne minute.
1: Bože, bože, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Green.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.